0: chama kadai dai ne kwai kai wa ni dai dai ne kina ga mugu da garba ina ga gun ku ina kurmi
1: baba na bin da
0: garba ina ga nin mu ina kurmi
1: baba na bin da
0: garba abubakar mu to man kurmi
1: baba na bin da
0: abu mai bin da ya auta abu da binka a daki ne ni ma da binka a daki na a a inda garba ya tsere ma ka ta da baka da yar auta
1: abu da binka da auta
0: abu da dai akwai ni da yar auta ni da garba mun gwama kan kan kan
1: abu da binka da auta
0: ni da garba mun gwama kan kan kan
1: abu da binka da
0: Kolona za mu kan dabo da ni da garba mu kan gaisa amma ana a tashar kuka wannan